ati ninu eyi ti mo fi ara mi han le ologbon labe orun asan le yi pelu nitori na mo kiri lo lati mu aya mi si kuro ninu gbogbo laala mi ti mo se labe orun nitori ti eniyan kan be ise eni ti o wa le ogbon ati ni imo ati ni ise dede sibe eni ti ko se laala ninu re ni yo fi sile fun ni ipin re iyi pelu asan ni ati ibi nla nla nitori pe kili eniyan ni ninu gbogbo laala re ti o fi nse laala labe orun nitori pe ojo re gbogbo ikaanu ni ati ise re ibinuje nitooto aya re ko simi le oru iyi pelu asan ni ko si ohun ti o dara fun eniyan ju ki o je ki o si mu ati ki o mu okan re jadun ohun rere ninu laala re eyi ni mo ri pelu pe lati owo olorun wa ni nitori pe tali o le jeun tabi tani pelu ti o le ma adun ju mi lo nitori pe olorun fun eniyan ti o to li oju re le ogbon ati imo ati ayo sugbon elese le o fi ise fun lati ma kojo ati lati ma tojo ki ohun ki o le ma fi fun eni rere niwaju olorun iyi pelu asan ni ati imule mofu oniwaasu ori keta olukuluku ohun le akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe orun igba bibi ni ati igba kiku igba gbegbin ati igba kika ohun ti a gbin igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba jijo igba kiko okuta danu ati igba kiko okuta jo igba fifowo koni mora ati igba fifa seyin ni fifowo koni mora igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisati igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifohun igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ere kili eni ti nsise ni ninu eyi ti o nse laala mo ti ri ise ti olorun fi fun awon omo eniyan lati ma sise ninu re o ti se ohun gbogbo daradara ni igba ti re pelupelu o fi ayeraye si won le aya bẹ́ẹ̀ li ẹnìkan kò le rídi iṣẹ́ náà tí ọlọ́run ń ṣe láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ títí dé òpin èmi mọ̀ pé kò sí rere nínú wọn bí kò ṣe kí ènìyàn kí ó máa yọ̀ kí ó sì máa ṣe rere ilé àyà rẹ̀ àti pẹ̀lú kí olùkúlùkù ènìyàn kí ó máa jẹ kí ó sì máa mú kí ó sì máa jádun gbogbo làálàá rẹ̀ ẹ̀bùn ọlọ́run ni èmi mọ̀ pé ohunkóhun tí ọlọ́run ṣe yóò wà láéláé a kò lè fi nǹkan kún un bẹ́ẹ̀ ni a kò lè mú nǹkan kúrò nínú rẹ̀ ọlọ́run sì ṣe èyí kí ènìyàn kí ó lè máa bẹ̀rù rẹ̀ ohun tí ó ti wà rí ń bẹ nísinsìnyí àti èyí tí yóò sì wà ó ti wà náà.